0: ازنی جدیلی شود کالق ازنی آسان آشکل نواد کالق ازنی کیپیات ازنی که الگن سیگنال نم یوکر قبر کانچ نقطه ماس کل میده کالق ازنی باید کسانز اون دقت سز یکنن بیان کت ترمش یا که خدمت بیسمان زیاده ایش بکت کن کت میگلکنی برداشتک بیاریش اقتدار ازن ایش بکت کن کت میگلکنی تکشور بیکن یمان ایش جدی اشلا بیسم پیدا کن میده نهایت یخش اشلامو مثلا توی کل اشلامو اخشاش بیسم پیدا کلودو یا که بعضی اشلانم برقدر مرکزیک یوز بیاریشمو بیسم پیدا کلودو کیفیت اشکانزی چکنده سیز özünüzü تکشور بیکشنز یا که کیفیتانزن کلیش منبعسنی چشنشونز و یا که ترمش و خدمت نقص کارتیشنز کرد بلانن همسی نهایت تیزلا بزنن تیخمو خوشال ساغلام کیفیت تویگمز نی استیگی کلدرودو یتینجیسی سیزده فیزیولوژیک özgürüş بولیشی ممکن özünüzün سلامتیگی گه کونل بولیشنز کرد اگر سیز ناچار کیفیتنی کنترل قلیش و تنشش قیین بوغان یوقورقی سیگناللا بیلنمو özünüzنی قایل قیلالمغان بولسوز اوندقت سیز ان یاخشیسی دوکتورخانغا بیریب مناسبتلیک تکشوریشلرنی قیلین چونکی نورغون بدن کسلیکلری کیفیتقا تاثیر کورسیتیدو مثلن قالقانسمان بز کوچیش ایشکی اجراتما قالایمقانلاشیش مینی اوسمیسی مینی یاریسی توتقاقلیق مرکزی نیروی سیستمسی یوقوملونوش میتابولیزم توسقونلوققا اوچراش چکینیش خاراکترلیک دیوانلیک مینی قان تومور کسلیکلری دیگندیر Baldur байқаш, baldur davolash hammadan muhim. Agar bu xil ahvol bo'lsa, kayfiyatning signal yetkazish tepkisiga ko'z yumsoq bo'lmaydi. Yuqorida ba'zi yomon kayfiyatlarning bizga bergan signallarini anglab o'tdik. Bu albatta hammasi emas, lekin sizga ozroq ko'rsatma va ilhom bo'lishini umid qilamiz. Faqat siz kayfiyatingizni astoydil anglasangizlar va ko'zlasangizlar, chuqur o'zingizga yordami bo'ladigan uchurlarni bayqaysiz. Biroq, ba'zi kayfiyat signallarini xuddi maxfiy nomerga o'xshash yechishdasiz. Agar siz qiyinchilikka yo'liqsangiz, psixik maslahatchidan yordam so'rasangiz bo'ladi.
1: Anglayotganlar, Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Har anglishingizning qimmati bor.